Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. السلام علیکم سلامونه سلامونه څنګه دي تاسو ټیک ټاک کې خیر خیریت یې کنن تاسو ټیک ټاک کې خیر خیریت سره بایې او دلبر ریډیو اوریدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیونن کړی دی خپل کورنۍ ضرورت نیز دی او خوک سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي څنګه موږ چل دی جی سہالات واقعیات یې سکه وای سنه کوي او سو لکه کوم نن کول ته مو زړه غواړي یقینا چې څه تاسو به کوئ او خو تا لکه لګیا وی. جی ہاں جناب, ایک مرتبہ پھر محبتوں بھرے سلام کے ساتھ حاضر ہیں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے اس وقت آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا اپنا ساتھی طاہر زمان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی. اور ریڈیو دلبر صوابی کی لائف نشریات اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94 صوابی سے یہ مطلب مارننگ کا پروگرام, جی صبح کا یہ خوبصورت پروگرام, صبح کے یہ خوبصورت لمحات, گرمیوں کے یہ روشن دن اور آپ سب کی محبتیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا ہی کہنے, جی آپ لوگوں کی محبتوں کے ایک خوبصورت سا اور حسین سا مطلب جانا امتزاج. تو سب سے پہلے طبیعت کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے. ٹھیک ہے, خیر خیریت سے ہیں آپ؟ حالات مزاج کیسے ہیں؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے. صوابی اور صوابی کے گردنوا کے تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہا جاتا ہے. جی سماعت و بسار سے اس وقت آپ تک جو آواز پہنچ رہی ہے وہ طاہر زمان کی آواز ہے اور آپ کا ساتھ ہی جو ہے نا اس پروگرام کی اصل خوبصورتی ہوتا ہے. جناب گرمیوں کی صبحوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو گرمیوں کی صبحوں کا مطلب جو ہے نا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے نا, الگ قسم کا مزہ ہوتا ہے. کہیں لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں, کہیں دکانیں کھل رہی ہوتی ہیں, کہیں چائے کی پیالیاں جو ہے نا مطلب ایک ساؤنڈ پیدا کر رہی ہوتی ہیں, آوازیں پیدا کر رہی ہوتی ہیں, آواز پیدا کر رہی ہوتی ہیں, چائے کی پیالیوں کے ساتھ جو ہے نا دن کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے. کہیں ریڈیو کی آواز دن بھر کی تھکن سے پہلے دل کو مطلب جو ہے نا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو تازگی دے رہی ہوتی ہے. یہی تو ریڈیو کی خوبصورتی ہے, یہ صرف جو ہے نا آواز نہیں بلکہ ایک احساس ہے. موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گرمی کافی جو ہے نا شدت اختیار کر چکی ہے. جی سورج جو ہے نا اپنی ایک پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے نا چمک رہا ہوتا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ لوگوں نے پینا ہے اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یاد رکھیے گا جناب کہ صحت ہوگی تو خوشیاں ہوں گی, کام بھی ہوگا اور زندگی کے رنگ بھی جو ہے نا قائم و دائم رہیں گے. اگر صحت ہی نہ ہوگی تو مطلب جو ہے نا آگے چل کے ہمیں پھر بہت سارے مسائل دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جو دوست اس وقت جو ہے نا سوری معذرت, اور ہاں جناب جو دوست اس وقت جو ہے نا سفر میں ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ان سے خصوصی مطلب جو ہے نا یہاں طاہر زمان گزارش کرنا چاہے گا کہ احتیاط سے ڈرائیونگ کیجیے گا, جلد بازی کبھی بھی جو ہے نا فائدہ نہیں دیتی. جی سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کیجیے گا اور موٹر سائیکل پر ہیلمٹ جو ہے نا یہ ضرور آپ لوگوں نے پہننا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ٹریفک قوانین کا مطلب جو ہے نا آپ لوگوں نے احترام کرنا ہے. گھر سے نکلتے ہی وقت آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دعاؤں کے بغیر جو ہے نا بڑے لوگوں کی مطلب جو ہے نا بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر آپ لوگوں نے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے نا, گھر سے نکلنے والا ہر شخص جو ہے نا کسی نہ کسی کی دعا اور انتظار کا مرکز ہوتا ہے.

جانا ٹائم نکالتے ہیں اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اس پروگرام کے حصہ بنتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اچھا جی، آج کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے، کیا ہم واقعی جو ہے نا خوش رہنا بھول گئے ہیں؟ جناب زندگی پہلے سے زیادہ جو ہے نا آسان ہو گئی ہے، سہولیات بڑھ چکی ہیں، موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ہر چیز جو ہے نا ہماری دسترس میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود دلوں میں جو ہے نا بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے یا بڑھتی چل جا رہی ہے؟ مسکراہٹیں جو ہے نا کیوں کم ہو چکی ہیں، مسکراہٹیں کیوں کم ہو رہی ہیں؟ ہم خوشیوں کے درمیان جو ہے نا رہ کر بھی مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پرفیکٹلی کلیئرلی اور مطلب ہم پورے طریقے سے خوش کیوں نہیں رہ پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ہمیں پریشان کر دیتی ہیں؟ کیا ہم نے زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے دوسروں سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی خوشیاں ہم مطلب بھول گئے ہیں، یا اس کے پیچھے اور کوئی تھاٹ ہے، اور کوئی وجہ ہے، یا ہم حال میں جینے کے بجائے جو ہے نا ماضی کے غم اور مستقبل کی فکروں میں الجھ چکے ہیں؟ آج اسی موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جی آپ بھی سوچیے گا، آپ بھی اپنی آرا اپنی رائے جو ہے نا ضرور دیجیے گا. آخر خوشی کہاں چل چکی ہے، مطلب جو ہے نا خوشی کہاں جا چکی ہے، یا خوشی کہاں ہے، یا خوشی کیا ہے؟ اور ہم اسے اپنے قریب کیسے مطلب جو ہے نا لا سکتے ہیں، خوشی کو اپنے قریب کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خوشی کسی بڑی چیز کا نام نہیں ہوتی. جی کبھی کبھی ایک اچھی بات، ایک سچی مسکراہٹ، ایک چائے کا کپ، یا کسی کے اپنے کی آواز، ہائے ہائے، انسان کو مطلب دیکھا جائے تو خوش کر دیتی ہے نا. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ گائز، میری آواز سوابی اور سوابی کے آس پاس کے ایریاز میں سن جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ، منن مہربان، شکریہ تشکر بی سی آر کہ آپ طاہر کی آواز سن رہے ہیں اور طاہر کے ساتھ نبھا رہے ہیں.

یو یو میں مرینن دا حسین ارمانونا. جناب یہاں میں ارمان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. سویٹ لسنرز, انسان صرف جو ہے نا سانسوں کے سہارے نہیں جیتا, انسان ارمانوں کے سہارے بھی جیتا ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ خواہشیں ہوتی ہیں, کچھ امیدیں ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے ارمان ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنے دل کے سب سے محفوظ کونے میں رکھتا ہے. وہ ارمان جن کے سہارے جو ہے نا وہ آنے والے دنوں کا انتظار کرتا ہے, وہ ارمان جن کے سہارے وہ مشکل وقت بھی گزار لیتا ہے. آہا.

اور پھر جناب جب انسان کے دل میں بہت زیادہ شور جمع ہو جاتا ہے, جب ارمان ایک ایک کر کے جو ہے نا تھکنے لگتے ہیں, جب باتیں دل میں جو ہے رہ جاتی ہے اور سننے والا کوئی نہیں ملتا, تو انسان لوگوں سے نہیں خاموشیوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ پھر کسی ایک ایسی جگہ کا مطلب رخ اختیار کر لیتا ہے, کسی ایسی جگہ چل جاتا ہے جہاں شور کم ہو, جہاں آوازیں کم ہوں, جہاں دنیا کی مصروفیات اس کا پیچھا نہ کریں. کبھی کسی پہاڑی پر جا کر بیٹھتا ہے انسان, کبھی کسی بلند چٹان پر, کبھی کسی سنسان راستے پر, اور کبھی کسی ایسے مقام پر جہاں صرف جو ہے نا ہوا کی سرگوشیاں ہوں اور اس کے دل کی دھڑکنیں ہوں. جناب پہاڑ بھی جو ہے نا عجیب قسم کے ساتھی ہوتے ہیں نا, وہ بولتے نہیں ہیں مگر سن لیتے ہیں, وہ مشورے نہیں دیتے مگر جو ہے نا دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں, وہ سوال نہیں کرتے مگر انسان کے اندر کے ہزاروں سوالات کو خاموشی میں جذب کر لیتے ہیں.

اور پھر جناب جب انسان کے دل میں بہت زیادہ شور جمع ہوتا ہے, جب ارمان ایک ایک کر کے تھکنے لگتے ہیں, جب باتیں دل میں رہ جاتی ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ملتا, تو انسان لوگوں سے نہیں خاموشیوں سے باتیں کرتا ہے. جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں لسنرز کی, کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ پہاڑوں کے جو پتھر ہوتے ہیں, ان پتھروں پر بیٹھ کر انسان گھنٹوں مطلب سوچتا رہتا ہے. وہی پتھر جن پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے, ہزاروں کہانیاں روئی ہوں گی, ہزاروں خواب جو ہے نا ٹوٹے ہوں گے, اور ہزاروں امیدیں مطلب یہ نا کہ ہزاروں امیدیں یا ہزاروں امیدوں نے ہزاروں امیدیں دوبارہ جنم لی ہوں گی, اور انسان وہاں جا کر کسی سے بات نہیں کرتا مگر اپنے آپ سے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, اپنی غلطیوں سے, اپنی یادوں سے, اپنے ادھورے خوابوں سے, اور ان لوگوں سے بھی جو اب اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں. پہاڑوں کی خاموشیوں کے حوالے سے اگر میں لسنرز بات کروں تو پہاڑوں کی خاموشیاں بھی عجیب طرح کا سکون دیتی ہیں جناب. وہ انسان کو یہ ایک احساس دلاتی ہیں کہ دنیا کی ہر آواز ضروری نہیں ہے, کبھی خاموشی بھی جو ہے نا بہت کچھ دیکھا جائے تو کہہ جاتی ہے. اور پھر وہ شخص جو لوگوں کے درمیان مسکرا رہا ہو, وہ وہاں بیٹھ کر اپنے دل کی اصل حالت کو محسوس کرتا ہے, یہ اصل حالت میں ملتا ہے. کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, کبھی پرانی یادیں آ جاتی ہیں, کبھی کسی کا نام جو ہے نا دل میں ابھر جاتا ہے, اور کبھی صرف ایک لمبی سانس لے کر انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے. جناب بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو محفلوں میں کم نہیں ہوتے, وہ صرف جو ہے نا خاموش جگہوں پر جا کر ہلکے ہو جاتے ہیں. اس لیے شاید ٹوٹے ہوئے دلوں کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں, دور تک پھیلی وادیاں اچھی لگتی ہیں, اور وہ راستے بھی اچھے لگتے ہیں جہاں صرف جو ہے نا وہ ہو, اس کا خیال ہو اور خاموشی ہو. اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے, کیونکہ کبھی کبھی انسان کو جواب کسی انسان سے نہیں ملتا بلکہ خاموش پتھروں سے ملتا ہے, بلند پہاڑوں سے ملتا ہے, اور ٹھنڈی ہواؤں سے ملتا ہے.

0: اوکے جناب کالر گرو فرسٹ منصر سوکھ راج دکھم زینا سے بلغاڑی 0938-280-495. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم سوکھ لکھم زینا.
1: ترجمان بھائی کیا حال ہے؟ خوش ہے
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. تم سناؤ تم کیسے ہو؟
1: ٹھیک ٹھاک ہوں.
0: طبیعت مبیعت ٹھیک ہے؟
1: بالکل اللہ کا فضل ہے آپ کی دعا ہے.
0: کون سا والا چائے پیتے ہو؟ گڑ والا یا چینی والا؟
1: گڑ والا چائے پیتے.
0: گڑ والا
1: دور ہو جاتا ہے نا.
0: نہیں کوئی
1: تھوڑا سا دودھ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں. گھر والے پکاتے ہیں کبھی کچن گیا نہیں ہوں نا.
0: وہی تو ہمارا چاچی کو جو ہے نا اتنا تکلیف دی ہے تم نے اور اتنا تک کوئی گھر کا کام کاج کرو نا.
1: وہ تو کرتا ہے مگر ابھی کر نہیں سکتا نا. کیا کر
0: نہیں کر سکتے لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ جو جتنا بھی ناری نہیں نا اس کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ نہیں میں جو ہے نا بڑا غیرتی بندہ ہوں میں جو ہے نا گھر کا کام نہیں کروں گا.
1: بہت احتمان بھائی
0: جی
1: تو آپ نے پورا پیٹے والا اردو شروع. ایسا ہوتا ہے
0: چلو کوئی بات یہی تو اردو جو ہے نا خوند کرتے پاکستان میں جو اردو مزہ کرتا ہے تو یہی اردو مزہ کرتا ہے باقی تو جو ہے نا اس میں تو کوئی خوند نہیں ہے.
1: کیوں نہیں ہے آپ کو
0: سرائیکی
1: بولی سمجھ
0: آندی ہے؟ سرائیکی آندی ہے میرے کو. سرائیکی بھی آندی ہے. سرائیکی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ سندھی بھی آندی ہے. میرے کو لگتا یہی ہے کہ اس کو جڑا رات کو جڑا رات کو سرائیکی آندی ہو سی صبح چلی بھی آندی ہو سی. میں یہ آخیا نا کہ رات کو جڑا تک سرائیکی آندی ہے صبح چلی بھی آندی ہے. کڑے روہی دے علاقے دے وچ رہے ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ڈی جی خان؟
1: نہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے پرلی طرف سارا علی پور راجل پور جان پور اور رحیم یار خان خان پور کٹورا سات آباد.
0: پھر تسان لئی جڑا نا اسی سرائیکی کوئی ٹریک پروگرام دے شامل کراں اور سرائیکی پروگرام بھی کرنا چاہیے کی آخدے ہو؟

خبرے کھیڑا جادو کر گئی جان دیواری نظرہ نال. اچھا ان آنکھوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی, لیکن اس ٹریک کو مکس کرنے کے بعد کمرشل پیکج ہوگا جی, کمرشل بریک ہوگی, کمرشل بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو آنکھوں کے حوالے سے, آئیز کے حوالے سے بات ہوگی. ٹھیک

آل رائٹ جناب, ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو طاہر زمان ویلکم کہتے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر صوابی سے. جی ہاں جناب, ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہے آپ لوگوں کا دوست, آپ لوگوں کا ہوسٹ, آپ لوگوں کا اپنا پریزنٹر طاہر زمان, اور آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر صوابی. بہت بہت شکریہ کہ آپ ابھی تک جو ہے نا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنی محبتوں, اپنی توجہ اور اپنے قیمتی وقت کے ساتھ. جناب اب بات کرتے ہیں ذرا آنکھوں کے جادو کے حوالے سے, کیونکہ دنیا میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لفظوں سے نہیں ہوتی ہیں, جو زبان سے ادا نہیں ہوتی, جو کتابوں میں نہیں ملتی مگر آنکھوں میں, مطلب جو ہے نا وہ, مگر وہ آنکھوں میں ملتی ہیں, مگر آنکھیں وہ سب کچھ کہہ جاتی ہیں جو دل برسوں سے چھپا کر رکھتا ہے. جناب میں آنکھوں کے حوالے سے یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی, آنکھیں محسوس بھی کرتی ہیں, آنکھیں محبت بھی کرتی ہیں, آنکھیں انتظار بھی کرتی ہیں, آنکھیں شکایت بھی کرتی ہیں, اور بعض اوقات آنکھیں وہ راز بھی کھول دیتی ہیں جو انسان پوری زندگی زبان تک نہیں لا پاتا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتے لسنز کہ کسی کی آنکھوں میں اپنائیت نظر آتی ہے, کبھی کسی کی آنکھوں میں دعا, کبھی کسی کی آنکھوں میں انتظار, اور کبھی کسی کی آنکھوں میں ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ محبت کا پہلا تعارف اکثر لفظوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے ہوتا ہے. اور جناب میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی پوری کہانی سامنے کھڑی ہو, اور یہ کہ جیسے ان کی آنکھوں میں کئی موسم آباد ہوں, کئی خواب بستے ہوں, کئی خواہشیں سانس لے رہی ہوں, پھر انسان چاہ کر بھی ان نگاہوں کو بلا نہیں پاتا. کبھی غور کیجئے گا, جب کوئی انسان دل کے قریب ہونا تو اس کی ایک نظر پورا دن خوبصورت بنا دیتی ہے, اور اگر وہی نظر ناراض ہو جائے تو سارا دن جو ہے نا اداس گزرتا ہے. سویٹ لسنز, یہی جادو ہے آنکھوں کا, یہی تو اثر ہے محبت بری نگاہوں کا. اور جناب بعض اوقات انسان کسی سے گھنٹوں بات کرتا ہے مگر دل متاثر نہیں ہوتا, اور بعض اوقات صرف ایک نظر انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ پرانی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کی آنکھیں یاد رہ جاتی ہیں, ان کی نظریں یاد رہ جاتی ہیں, ان کا پلٹ کر دیکھنا یاد رہ جاتا ہے. اور سچ پوچھیں تو محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہی ہوتا ہے جب کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے, بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دو آنکھیں ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں, جب الفاظ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور احساس خود اپنی زبان ڈھونڈ لیتا ہے. جناب آنکھوں کا جادو بھی ایک عجیب جادو ہے, نہ اس کا کوئی علاج ہے, نہ کوئی وضاحت, نہ کوئی حساب, بس ایک نظر دل میں اتر جاتی ہے اور پھر برسوں تک دل اس نظر کو محسوس کرتا ہے, دل اس نظر کے احسار میں رہتا ہے, کبھی مسکراتا ہے, کبھی یاد کرتا ہے, کبھی خاموش ہو جاتا ہے, اور کبھی خود سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ لمحہ اتنا خاص کیوں تھا. اور شاید محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ بعض لوگ ہمارے نصیب میں نہ ہوں مگر ان کی آنکھیں ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں, ان کی نظریں وقت گزارنے کے باوجود. سویٹ لسنز, میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا, ان کی نظریں ٹائم گزرنے کے ساتھ, یا ان کی نظریں وقت گزرنے کے باوجود دل کے آنگن میں بکھرتی چل جاتی ہیں, اور انسان کبھی کبھی خاموش بیٹھ کر صرف انہی نگاہوں کو یاد کرتا ہے, انہی نظروں کو یاد کرتا ہے. سو سویٹ لسنز, یہ تو نظروں کے حوالے سے میں نے بات کی. آہا کیا کہنا جی, کیا ٹریک ہے, کیا زبردست ٹریک ہے.

0: سلام.
1: اچھا ہم اکثر کہتے ہیں نا قربان زار اور پیارے جان سے یا پیارے جانان سے قربان ہونا, یہ صرف جو ہے نا الفاظ نہیں ہوتے جناب, یہ وہ احساس ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب کوئی انسان ہمارے لیے عام لوگوں جیسا نہیں رہتا, وہ خاص ہو جاتا ہے. اس کی خوشی اپنی خوشی لگتی ہے, اس کا غم اپنا غم لگتا ہے, اور اس کی ایک مسکراہٹ پورے دن کی تھکن اتار دیتی ہے. جناب محبت میں قربان کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. یہ صرف جو ہے نا جان دینے کا نام نہیں ہے, یہ اپنی انا قربان کرنے کا نام ہے, اپنی ضد قربان کرنے کا نام ہے, اپنی نیندیں قربان کرنے کا نام ہے, اپنے وقت کو کسی کے نام کر دینے کا نام ہے. اور زار کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بھی ایک عجیب سی کیفیت ہے جی. جب دل کسی کی محبت میں نرم پڑ جائے, جب کسی کی ایک آواز دل کو سکون دینے لگے, جب کسی کا نام سن کر چہرے پر بے اختیار جو ہے نا مسکراہٹ آ جائے, تب انسان دل ہی دل میں کہتا ہے کہ میں تو اس محبت پر زار ہوں, قربان ہوں, اور میں اس اپنائیت پر زار ہوں, اور اس احساس پر ہزار بار زار ہوں. جناب دنیا میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, بہت سارے چہرے آتے ہیں, بہت ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں, مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر گھر بنا لیتے ہیں, پھر انسان ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کی فکر بھی کرتے ہیں, ان کے انتظار بھی کرتے ہیں, اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں, اور پیارے جان سے قربان. ہائے, یہ جملہ تب خوبصورت لگتا ہے جب اس کے پیچھے جو ہے نا سچائی ہو, جب اس کے پیچھے خلوص ہو, اور جب اس کے پیچھے وفا ہو, کیونکہ محبت دعووں سے نہیں بلکہ احساسات سے پہچانی جاتی ہے. اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی انسان کسی کے لیے جان قربان نہیں کرتا, بلکہ اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے, اپنا آرام قربان کرتا ہے, اپنا وقت قربان کرتا ہے, اور یہی محبت کی اصل جو ہے نا ایک صورت ہے جی. بعض لوگ زندگی میں بہار بن کر آتے ہیں, بعض لوگ دعا بن کر آتے ہیں, اور بعض لوگ اتنے اپنے لگتے ہیں کہ دل کہتا ہے کہ پیارے جان سے قربان, تم رہو تو محفل مکمل ہوگی, تم ہنس دو تو موسم اچھا لگے گا, تم بات کر لو تو دن سنور جائے گا. اور جناب اگر محبت میں احترام شامل ہو, اگر چاہت میں خلوص شامل ہو, اور اگر تعلق میں جو ہے نا یہ کہ سچائی شامل ہو, تو پھر وہ راستہ صرف جو ہے نا ایک راستہ نہیں رہتا بلکہ جو ہے نا ایک خوبصورت منزل بن جاتی ہے. اور میں لسنز یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ تمہاری اپنائیت پر قربان تمہارے گا. اور جناب اگر محبت میں احترام شامل ہو, اگر چاہت میں خلوص شامل ہو, اور اگر تعلق میں جو ہے نا یہ کہ سچائی شامل ہو, تو پھر وہ راستہ صرف جو ہے نا ایک راستہ نہیں رہتا بلکہ جو ہے نا ایک خوبصورت منزل بن جاتی ہے. اور میں لسنز یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ تمہاری اپنائیت پر قربان, تمہارے خلوص پر قربان, اور

0: السلام وعليكم السلام. خدي كولر غورو مونسر سوكرا ازدكم زين. السلام عليكم. وعليكم السلام كورمان سوك دكم زينا. مهرين د سوبينا مهرين بخيرنا بخير سنگي تاسخي ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: میں دبا الحمدللہ تاس طبیعت میں خری
0: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
1: شکر الحمدللہ کو تخیر
0: خیریت دے جی وای کنا سب الغڑی
1: خبر اتنا
0: وای جنو خبر ایز خدا او زو ہم خیمہ
1: زے شکر دے جی اس تخیر تیس الحمدللہ
0: صحیح نو قربان سب الغڑی اگر ڈیر زیات لگی گم دن تنگول کی کنا
1: تنگول نے کہی
0: ماشاءاللہ بخیر یا باغ پروگرام کی یا وز کوما
1: بس ادا بو یو کی تا کی
0: نے استاد سو خو خدا کا کی یا لگی گم دن زو کوم ہائے ہائے استاد سو کال گم دن کٹ شو ڈراپ شو برکیف شکریہ مننا چتا سو رالے شامل شوی بل کالر گورجی مون سر سوکتی السلام علیکم ہلو
1: ہلو
0: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک دکھم زینا
1: صحیح سنگئی
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک دا ریڈیو آواز کم کا مہربانی بمیں

0: اوکے جناب داس دے چھ کالنا خوغر سمبلا کالنا دی لائن کچھ کمدن ماتا لگی داس دے چھ ایشو رالا مسئلہ رالا لگ معمولی ہونتے لگ معمولی ہونتے نو بیا وچار تچ کمدن نو خاص بشامل گو دعا گانو کیا ساتے جی زمان پا دعا کی تاہر زمان پا دعا کی ہمیشلا ہمیشلا بشامل ہیں آخری یہ ٹریک میں شامل کرتا ہوں جی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اجازت بھی لوں گا چلیں لائن چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں السلام علیکم جی ہلو لگے تیز خبر کوئے
1: ہلو
0: دا ریڈیو آواز کم کے سو خبر کوئے دکم زینا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچے سو خبر کوئے دکم زینا
1: مہک خبر کم دا ٹوپائی نا
0: مہک دا ٹوپائی نا مہک وائے گا نا مہک
1: جی
0: وائے گا نا والے خاموش ہے
1: سنگ ہے وائے طبیعت خوکا دے
0: خیریت ہے ٹھیک ٹاک سا حالات واقعات ہیں خیریت خیریت ہے زاد زان دیر زیاد خیال ساتا خواہ بچے اللہ حافظ دا اللہ پامان مہک چکم دن مونگ سر پروگرام کی شامل چھے ہو زخمی دل چھپا کے روئیں گے اور خود کو آزما کر روئیں گے جناب دب دب دب دب دب دب دب دب جناب دل جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کی آواز باہر نہیں آتی وہ خاموشی کے پردے میں چھپ جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہیں باتوں میں ہنسی دیکھتے ہیں مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اندر کہیں جو ہے نا ایک دل زخمی بیٹھا ہے

اچھا جناب, جب دل ٹوٹتا ہے نا تو اس کی آواز باہر نہیں آتی, وہ خاموش مطلب جو ہے نا ہو جاتی ہے اور خاموشی کے پردے میں چھپ جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک مطلب جو ہے نا چل رہا ہے, اور یہ کہ یہ چیز بھی ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہیں لوگ, باتوں میں ہنسی مطلب جو ہے نا سنتے ہیں, مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اندر کہیں جو ہے نا ایک دل زخمی بیٹھا ہے. بعض اوقات انسان اپنے دکھ کسی کو بتا نہیں پاتا نا, وہ اپنی تکلیف کو لفظ نہیں دے پاتا, بس خاموش ہو جاتا ہے. اور پھر رات کے کسی سنسان لمحے میں, کسی خاموش کمرے میں, کسی تنہا راستے پر اپنے دل کا بوجھ آنسوؤں کے حوالے کر دیتا ہے. جناب زخمی دلوں کی اپنی مطلب جو ہے نا ایک دنیا ہوتی ہے, اور یہ کہ زخمی دل جو ہوتے ہیں, زخمی دل ٹھیک ہے نا جناب, زخمی دلوں کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں مگر مکمل طور پر شامل نہیں ہوتے. وہ ہنستے ہیں مگر جو ہے نا دل سے نہیں ہنستے. وہ بات کرتے ہیں مگر اپنی اصل کیفیت چھپا لیتے ہیں, کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ شاید کوئی ان کے درد کو سمجھ نہ لے. اور سچ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ آنسو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں بہتے جی, بلکہ تنہائی میں بہتے ہیں. وہ آنسو جنہیں صرف جو ہے رات جانتی ہے, خاموشی جانتی ہے, اور وہ دل جانتا ہے جو کسی کی یاد میں زخمی ہوا ہوتا ہے نا. زخمی دل

اوکے قدر مند دوست جان ڈیر زیادہ خیال ساتھ میرے سویٹ لسنرز میرے پیارے لسنرز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری دعاؤں میں یعنی کہ طاہر زمان کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گے اس بات پہ اس موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی جی ابھی ٹائم جو ہے نا مجھے اجازت نہیں دے رہا اگر ان بے وفا سانسن وفا کی زندگی نے بے وفائی نہ کی تو پھر ملیں گے سیم چینل سیم پینل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے دل کا بھی خیال رکھیے گا اور پیار محبت کے نام پر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیجیے گا ٹھیک ہے نا بائے بائے ٹاٹا فی امان اللہ تلدی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل بائے بائے ٹاٹا

مشران کشران دی نو د ټولو انتها ډیر ډیر ځات مننه ډیر ډیر ځات شکریا نہ ہونا بل بہت بھی بڑی ناکامی ہے ٹھیک تھا جون کے بکل ہم پہ اوکار مانے مایوس کی گنو کلم چمنگا مایوس کی گنو مایوسی چکم داغ

0: ویلی ستا په دیدن نه مریږي ویلی په زهرو دي ماړه شي خلک ښکاره راځه د چا نه مه یریږم مړې په تندر دي ساړه شي خلک
1: دلربا ناراضی مطلب دلربا نہیں آتی ہے اور ہنسی خوشی نہیں آتی
2: دلربا ناراضی
3: عظمت خبر گام دنانتیر بلیر نجی عظمت میڈیکل اسٹور نانتیر اسپتال تا مہامخ ڈاکٹر فارمیسی کی برتا سو تا ہر چیز اویلیبل
4: ان شاء اللہ ایک نمبر پانی ان شاء اللہ ہمارے یہاں خبر ہے.